0: That was part two of Europolis, produced by Helmut Kopetsky and Michael Maria Kammerturns. To round out this new American radio program, here's a brief excerpt from Euroanthem, a witty and concrete pan-European vocal composition that uses as its raw material the names of leading politicians, greetings, currencies, sayings, and folk songs spoken in many European languages by Ulrich Basenge and Herbert Kapfer.
1: Vrba mrda, strč prst skr skrk.
2: Appilan pappilan apupapin papupata pankola kiehu. Apupapin papupata pankola kiehu. Apupapin papupata pankola kiehu. Apupapin papupata pankola kiehu.
3: Nem minden sarkafarka tarka, csak a tarkafarkus sarkafarka.
2: Apupapin papupata pankola kiehu.
3: Apupapin papupata pankola kiehu.
2: Apupapin papupata pankola kiehu. Apupapin papupata pankola kiehu. Apupapin papupata pankola kiehu. Apupapin papupata pankola kiehu. Apupapin papupata pankola kiehu. Apupapin papupata pankola kiehu.
1: Je t'aime.
4: Ich hab dich lieb.
5: Te iubesc.
6: Und das Roy?
7: Ubičem te.
8: Ja, rapid.
9: Je elsker si.
10: Jag elsker dig.
11: Jeg elsker deg.
12: Jeg elsker.
13: Ti amo.
14: Jeg люблю тебя.
15: Seni seviorum.
16: Jeg amo te.
17: Kahanti.
18: Szeretlek.
2: Minä rakastan sinua.
19: Ik hou van jou.
17: Ja, te volim.
19: Jo te stimo.
17: Te quiero mucho.
19: I love you.
17: Ik heb je lief.
19: In Hobok?
11: Miluji tě.
1: Ich hab dich gern.
17: Ich liebe dich.
19: Min.
1: Du.
19: Du.
1: Strč.
19: Pa.
1: Kr. O.
17: Ja,
19: all
17: jevich, skr, jakr, kr, makr, nakr, nek, netok,
19: krup,
17: nek,
19: all
17: kuts,
19: all eretot,
17: all
19: jevich,
17: vi,
19: jotok,
17: vi, kuts,
19: skr,
17: ja,
19: all
17: jevich, skr, jakr, kr, makr, nakr, nek,
19: netok,
17: krup, nek,
19: all
17: kuts,
19: all eretot,
17: all
19: jevich,
17: vi,
19: jotok,
17: krup,
19: nek,
17: vi, kuts,
19: snap.
17: Ja,
19: ja,
17: ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja